laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj, lepo voj kori.